0: Jachiwis inga namba tsama kamzaan. Ngani pejong lungchen nyenchen likung, kankei lungchen je santa chichi lenzin ke gengi lozan nima yin. Tenin lontun goma gana la, ta minga na yalin chui de, ane minga sheni dan. Ane minga ngogu goni ye na, nguiming da tami nyin yo ba gana ni. Tenin nguiming se ya di goni kanche je yin ba. Tenin nguiming yin da mingi ko tsegin rabo de kanche je yin ba. Tiso te, ta ngantso ke peji mambo da jani. And do the jitney, Motishi Patanji. Teni, da gong chija than jenny, and also sang yik draws under which gayery. Teni de la toma, teni, draughtis and corny, masakin do the ji, zojitney. Any tambo de carries and a tam, ming shini de masun be cancella. Any mean the dapper manzin and jitentanji mombar your devi, momba savish and gimbi mean the dapper and zes any. Teni longer given dollars of a tisogon, chekesu manangi. Any go ming say and de. Ani ming kaan da kaan na raran su su ka daayi ka chute yen da manri par ani sabraji ko tengu yore is ten dira ta tenju ngo tuen pa te ta ming ka tani shili zu te chante pa tenri ta tenri yin pa yin zang ani ka de ngan su ka rua mi ri ka shu sun de ka no la ani ming se ya te ma da pa yin na ani te la ta ka nga tanyo ra kan rin jung re is ya te ri Ta shidanga ngantzong duwa miri se diri ku mahi tenkoa se diri ku mahi ba tenyang za yi chani ani kesha mahi ba. Tenkoa tenyang ye paru po ke kesha ke tzadate ba di ani tenko ta ba. Diyin diri duwa miri ke rangi samde de yin la date par shiba ka. Tumo mahi ba ke date chi chodo cha ba di ani kesha tang yege ki joa di cha diro wa. Diyin diri ta kesha tang yege ki joa de la teni rangi samde de pa date ba la अनि केचा त यगे गनो छि चार छि बिक टचा नहु जि गारे से दि अनि मिं से दि छा दि पर देन ये बाय जत गासि ल देन जु ngo ति बिक मिं से या ने दि मे बाय ना छि गाना गाय ना देसो ला रनास तो थों माय बा कितनी ngo देन जे जि कितनी डाइ नंबर छि बिक मिं से या ते मा दा बाय ना अनि गान सो दि जिंग ता छवा गनो ना अनि रंग सन दि ये पारो पोला अनि पा दा टु बिक असला अनि दा दि को लिप्र छि कुरन छि मथपा अनि पेंगी बो कांदा कांखी गे पारु पोला फकोदा टियुम बिकासला अनि याना ती रुमो ट्रे दे बायो मना नसु ता कुदाला दाला सो बकतिनि लि जि नंजो ला सो बते सो कुरो गे पारु बोला दाटे यों दिल अनि ताता चिको छे मथनि गे पारु बोला ग्वा आतिन लोंडो आत ग्वा नोंडो आत रंग साजा के तें चेता वागे न पारु बोला अनि ता मथे बाग तिजे के ता कांगा दन योरा मबो जिं जुंगरे यां गिस यां अनि यल दा दीची कुरो पक्कल देबे के तिजे के risk jibi ka chi tiso de yin paru pala ane datu yunbi ka se la ane hachang ka tere kali chenpo ji cheba tene re ten yin dira ten tata lin yin na ta nganso ka chi kanda ka an yin na ya ane tiso la rangso so ka tomo ma yin pa ka ane min re re je pa ta pa yin pa yin zang ane min te la tene tab debo ku goni yin paru pala ane dati ko che tupi ka tenre ka chere misa ka kola niba yuwa res tene nyingba ji chere se dira ta Mila ngok goni yena ngimi tami nyo bagna ngimi se ati gode de kanere ji are se ati ta ngimi ji gode ne shatan kala ngaso yun ta gno to zu to su kuru yada mon da ati ne yoba re de me ji ta zai chani ko chi jo ko pese ton ton mon da za ma to le shi chani mon da me ba re ti ni le ta ndi ka sala ta de de la thomar da ja ro kan hi ran la ti ni chi de thomo ma yin bar goni bi ga da ni ja yana ti ni chi la ani me chi la ngaro su ngimi se ge Tentela tomar daja wa kangi rani la tini chiri tomo mai ba koni bi mi te tini ngimi ko koteng zon ra shi tini sma de chiri se dile wo na ta mi te ko ngimi yin da mi te ji ta go na ko de tini chegi ko zon ra bo te kare se ba yin na zo de ta ni shi chi kare se na mi te rang daji ge chi te la toma je bi mi kare se Matol, me the rank daik tela, Tomaja, me my ba, ding it or daik yen, a yen gorta de patinichina, aniko, tata cocotasa daiji, nibutitini, nimi chamroat, did nimi natni, chate tambo de chirin, minte, a cheater of Tomaja, we meet him. Niba the carries, and a cheater, meet a tommy drink race. Minte cheated you pa, Tomaja with me, ba maze, daik cheater. Meet your Tommy Juyen Grace. That meet your Tommy in Juy said, Chute, Rona Javi, meet your Tomag Tending. Ah, Dede Chirizana, Dagi the Chirizana, meet your Tomag Tending Paris. 배창이나 사다버는 처만이나 사신 TV 그 니보테 사히비 그 미드지 토미 된데다 사히 TV 니보테 차 대답하겠다 차치 되니도 처리해서 되네 아니 님이 이미 님이 인담민겠더니 아 참 지지겠다 세틱 존어보데 되는지 인종 그 왔다 대처해서 되로 공 그랬더니 혼튼 그 아 되는 안 되는 절대 도와가기 줄 거더니 사히님
1: 띵주 체만만데 팅진다 러브 팀이 셔주 지진다 지지 체만 지비에 롱팅다 싱겐 체만나라 가든샤
2: 제제 라상 우미 치다리 총제 리시 중지 체주진 다제 기비 용로 비찬더 쉰제 싱게 부위 시송보
0: 다 드랭 가로스 가스 바바 히지 치르자 다 민라 모 고니 미미 타미 니여 바가 나니 아 드니 다 타밍 세야 데 간레지 어 디고니 시게 다 타밍 세욘디로 시탄 칸 민 칸다 칸이 나야 아 드치레 세디랑 간소 로아 미르 거드니 아 똑바타 롱 로여와 똑바타 드니 자그드니 다이데 졸 프로파타야 바마도로 파타 먹이 바랑치즈 고미 고 드데바테니지 아 마시바르데르와 디미 시탄 칸 민 칸다 칸이나 고 파타야 바 이제 타미 히비까지 타미 세안데 에 파타바 짠지 미지 그들이 줄 고하는 게 매바리 원하던 데이까지 타미 세야 때 간대지 고하는 게 바래 세바 이나 타미 고딘데 민게 랑크 토미 다기 데 데리 예히 그 민데 여반네 아드니 타미 인자 아니 고 배차게 데이 디서 타미 세인디 데데 니 미나야 데데다 드라와 드라와 찌리지 고니 타피 그 민데 타미 세니 That is on Shiji Kibamuk, Tamin Teltendi, Jinji Jaguri. Tedilta, Dikaji, Tedin, Minaya, Tedan Java than Java, Tedin, Java, Mena, Takanta, Kotel, Tedit, Pataya by Imbayan, Tamin Segura, Dikajilta, Dikaji, Kotin, Minayangs, Niming Sedilko, Tente, Ningroa, Petena Sahi, Tayo Mikasela, Patayo Dil Sahi, Mint Ayurte, any Tasak, your Sahi Tibatia, Kurum. Sachadiwa, the Niri. Now, in the Tamika, indica, you tend any means, a gins a cherry sedilla. Tented meet a tomak dye. Yomena, tomak and juju mimbi jizzicher. Kung means a gil. Petagana, sa, say, meet a petagana, and so, metona tenetil tia baina. Anichirina, tend any mimbarwa. Tend any mimbar sedilla, meto the tenguma sang maris. Sangi marite, which I call it a sahiba taya bazarwa. What in the nigga de tente ni main segibi jinsitote, meet a tomak dayan, yana tomak juit, my bitches. That petagana, radaga jabu singi davila. Singe he big minte, radaga jabu, or Katunisucha, a singe se at the jinko nimichadi. Singe he patelangazo peke guantana, singe se and minte, radaga jabu singer tomat abdimish. Singe he big minte latin, radaga jabu. Singe hipatia, Tomo Maimbako, Conigur. Jede major Radjabo singe gummi te. Not so much he tinko, you can draw me. Oh, stop chimbo, machiku chimbo, or the name of Pachimbo, the topsal chimbo, tendetilla, any singe, I mean the patapa, ina. Any chirizana. Cap tease, tissula, singe he be meat, metal and swimbang in the mean jede with a migan and mimi man, Tommy Rays. That Jensen Corre, Sevaina. Cotangi Maimbach. Tengi mai se dil dona mo te singe hi bi mi te toma ga da ye mai ba ona singe hi ba mi te tomi da ye da ka re za da da bo singe se ya te re wa ma to me mare ye tomi da ye da da bo singe ba jin se te la te ni mo te singe ni mai ba mo te singe ni mai ba re de we ja ko la singe hi ko mi pa ta ba sa ta ba te ni ka sa ta ko jin se ki jo ba yo ba ko ra jin se chi ba singe se de da ga bo singe se de top dan ni pa re da ta wa ta और दा सोमा गनो जबो दा बचे पर तीन दिन मते या तो दा निपा हाजांग के छिंबो यो पा सिंगे दन राय बी जेसे देला तिनी एनी कोला सिंगे के मीते इयरनी नो कोला सिंगे की को ताबा चा तीन दिन को दी का सला ता सिंगे की बाते मते जे तामी दे छाबा ये या पेना पेमा ही बाता बचे नसो बोमो गनो नो पेमा ही बाता पेरिक बोमो गनो नो पेमा से मी ताबा दे ममोरवा तीन पेमा ही बाग मीते देंगो मारो थोमा के दागे दे गारे से दे मेतो जिरवा मेतो पेमा से आते मेतो पेमा से आते पेमा ही भी मीते के थोमी दाहिर वैसे शिजील पेमा ही भी मीते पेमेत रचिला